tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tebe život moj pucan bija je u prazno. I sve druge nestanu ni u rubriku pod razno. Tvoji otisci su tu na mome srcu ka na čaši. Prava ljubav nikad

Jedan božan put. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad boža zvanim put.

Boža zvani puk. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

Financijsko-informatička agencija nedavno je prezentirala ekonomski i financijski pregled sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije za 2025. godinu, izrađen na osnovu financijskih izveštaja poljoprivrednih društava u Federaciji. Prema pokazateljima, sektor poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine ostvario je u 2025. godini rast prihoda uz povećanje ukupne profitabilnosti u odnosu na prethodnu godinu. Planinarsko-ekološko društvo Veliki brat iz Bosanskog Grahova uputilo je apel nadležnim institucijama da poduzmu sve raspoložive mjere za spas planine Dinare, na kojoj od 6. avgusta bukti požar koji je do sada progutao više od 1000 hektara visoke šume. Veterinarski

0: kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki.
2: Ne.

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Dakle, čekamo vas da nas pozovete putem telefona 035-366-666 i da vam podijelimo besplatne karte za večerašnje bingo ljetno kino Tuzla, Nema dobrih muškaraca, tako se zove film, ili dječiji film koji se emituje u Bosanskom kulturnom centru danas u 16 sati. Dakle, imate pravo izabrati da li... Aha, imamo nekog na liniji. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Julja, vezano za ove karte za film, jel može?
0: Kako da ne može? Recite mi vaš... Recite mi
1: vaš... Evo sad me drugarica zove, to neka nešto, nešto muškarci žene, jel?
0: Od svega ste čuli neki muškarac. Kažu da nema dobrih muškaraca, tako se zove film.
1: Jao, divno, eto, zovećemo muški, ženski, znači nekakav, ajde, divno. Sada da mene zove, joj, de, ja nisam, ona nema boba, rekao, sad ću ja nazvat.
0: Sad ću ja da se uvjerim ima li ih ili nema, pa ajde, ima li, gospođa?
1: Ja se zove Vesna Prcić.
0: Vesna Prcić?
1: Da.
0: Prcić, pa šta mislite, gospođa, ima li dobrih muškaraca?
1: Pa sad ćemo biti, eto, sad ćemo biti, šta nam oni, sad će prikazati.
0: Ali bez da vam oni, bez da vam oni kažu
1: šta, ima, kako, ima, ima, ima. Ima, ima, sedam banki, ima, ima, ja sam iz Juge.
0: Dobro, evo imate, dakle, vi idete sa prijateljicom, jel' tako kako sam...
1: Jeste, zove se Slavica.
0: Dobro, dobili ste, dakle, dvije karte, film večera su 20:30, bingo, ljetno kino Tuzla, Trg Slobode. Lijepo nam se provedete.
1: Moramo nešto tamo slično, šta treba.
0: Ništa, samo kažete da ste dobili putem Radio Tuzle.
1: Na ulazu.
0: Tako je, a mi ćemo vaša imena proslijediti.
1: Dobro, je, baš hvala po glasu, vi ste ona plava gospođa. Po dušju prizura.
0: Glas vam govori da sam ona plava. Je.
1: Jesam, pa jesam.
0: Pa jesam.
1: Eto, sad znam. Ona vodi nešto zdravlje. Ono, nešto,
0: tako
1: ono.
0: Je, tako je.
1: Uvijek neki će kad dođe, sam. Pa... Eta. Pa je neka tema za bolestniće, a mi to rekao, Bože, ali eto, hajde slučajno.
0: Ali evo i filmovi, gledanje filmova utiču na naše zdravlje.
1: Da, da, ono kad više ste, kako se nazove nešto, ta emisija?
0: Rezonanca zdravlja.
1: Rezonanca, bravo, ljubav. Izvinje,
0: fino nam se provedite, gospođo Vesna.
1: Ajde, hvala ti, svako dobro. Svako dobro. Ću biti tamo, prijatno.
0: Prijatno.

1. avgusta u 10 sati. Kandidati koji prođu uži izbor nastavit će rad 1. septembra, dok je završni eliminacioni dio primnog ispita planiran za 2. septembar.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Mozart Casino vas nagrađuje. Ovog petka od 20 sati do ponoći čekamo vas na Sjenjaku, Ismeta Mujezinovića 48. Svakog sata voucher od 100 konvertibilnih maraka, a glavna nagrada večeri je televizor. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Marketing program Radio Tuzle, telefoni 035-366-665 i 035-366-669.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšilu natakne mi

0: što ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično
0: šta. Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Sport.
1: Košarkaši Tuzlanske Slobode počeće danas pripreme za novu sezonu. Prozivku neće obaviti šef stručnog štaba Marko Trbić, koji će u tom periodu biti na pripremama seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Vlašiću. Po povratku u Tuzlu 21. avgusta preuzet

se pokače u prednjoj sobi mog baće, to je već navike moć. Bez slova poziva društvo se sastalo

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: posjete. Djeca su boravila 10 dana u Italiji, 7 dana u Turskoj, 10 dana u Hrvatskoj u Poreču, bili su 10 dana njih troje u Engleskoj i ono što da kažem nama najbitnije jeste da u našem gradu na Panonskim jezerima oni imaju 2 puta sedmično besplatan ulazak.
1: Evo, ovo, prvo da se dotaknemo ovog obilaska sa Evrope, jeli, jesu, je li to organizovano za sve mališane, za većinu ili kako ste evo to organizovali?
0: Pa, za svako putovanje mi imamo određene limite, koliko djece može domaćin da ugosti, oni nama odredi broj, tako da smo gledali da iskoristimo maksimalno te kapacitete, kažem, ja, u Poreći je išlo njih 16, su ogromne vile, to je onaj stvarno nešto što puno građana ne može da priušti sebi koji rade oboje, a da su nama, da kažem, udovoljili, pozvali našu djecu. Tako da gledamo da sva djeca u toku godine odu negdje, da iskoristimo to ljeto, tako da, kažem, stvarno je bilo bogato ove godine, jer naravno mi i dalje nastavljamo raditi, planiramo još nekih par izleta, zahvaljujući, da kažem, našim prijateljima, našim donatorima, kako bi, da kažem, ovaj rast privali kraj.
1: I evo još na kraju, s tim u vezi moje posljednje pitanje, šta evo slijedi dalje što se tiče samog grada doma, ima li nekih novina koji planirate u narednom periodu?
0: Pa u pogledu, evo kažem, ovih izleta, mi svake godine praktikujemo odlazak djeci i u Potočare i da obiđemo, da kažem, i gradačac i te neke naše znamenitosti, ovo su ta neka stratišta, ovo su ona mjesta koja se moraju obići. A kad je u pitanju, mi se aktivno pripremamo i za školu i to još malo vremena ostalo, tako da 70 djece, njih 40, ja mislim i 7 već će ove godine ne prvi put, ali znači krenuti u školu, tako da treba sve to pripremiti, organizovati. Hvala Bog, kažem, imamo jako dobri prijatelja, donatora, evo nedavno su i bili i u shoppingu Bingo City centru gdje je naš prijatelj dugogodišnji donator odvojio po 500 maraka za svako dijete da se pripremi za školu, od patika, hlača, košulica, ono sve što treba.
1: Što je i tekako vrijedna donacija, s obzirom da znamo koliko košta na današnje vremenu zapravo i opremiti dijete za školu, a kamoli 70 jer nije. Hvala vam na izdvojenom vremenu i na svim ovim temama o kojima smo govorili ovoga jutra.
0: Ništa, hvala vam na poziv.
1: Hvala još jedno. A evo ja ću još jednom na kraju ponoviti o radu i aktivnostima Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Razgovarali smo sa Amirom Muharemovićem, diplomiranim pedagogom, psihologom, pomoćnikom direktora doma.

0: Diagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Mozart Casino vas nagrađuje. Ovog petka od 20 sati do ponoći čekamo vas na Sjenjaku, Ismeta Mujezinovića 48. Svakog sata voucher od 100 konvertibilnih maraka, a glavna nagrada večeri je televizor. Mozart, važno je s kim igraš.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.
1: Déshabillez-moi.